понастрепне. Нема те ту край мене, требам те као песни свою бол. На сърцу ми